0: 嘿，为什么停车？
1: 机车坏了。
2: 太爷，太爷，
3: 等快点，等快点，
4: 大家快走。
5: 哎，坐上，好，快点，
4: 好了，
5: 快，快点。
4: 跑跑跑跑
1: 跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑
0: 跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑
6: 跑
0: 跑
6: 跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑
1: 跑跑跑跑跑
0: 跑跑跑跑跑跑跑跑跑
7: 刘庄多少条啊？
0: 15条。啊！
7: 回去吧。那个张庄多少条？
8: 18。
7: 张庄18条啊。李庄呢？
9: 20。

0: 許可殿、お茶碗は4日間食べていません。もう死ぬかと。
1: 彼が死んだらお前は博士のところについてくれ。
0: すいません。
1: なんとか行かせろ。そいつからまだ聞きたいことがある。
0: はい。